Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da Hit FM'da.

Dușan Bădan Jumăghecea. Sot 1-0-0-de. Cu Nimas Mulli Davamă. Hit Lunch. Umar Bek va Mohinur Bilan. FM 98-de.

Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da Hit FM'da.